0: This is PMN Language News with PMN Niue.
1: Fakala flahi atu hane e tawala tala tutupu ke lat mea honei. Whakamua, hane malikisi hake e tau whakauho ho vili he tomatakau politika ke lato me tau wiriang he mutu he aho fitu ya novema. Kwa mai ke he matakau lepa ke whalawhala mai e tau palanga halau tōlu ka eke ke kautu ke he tau wiriang tō liwaki mai e tau whakatokaang mai tau kai he tau whānau ke he tau aonga ke kamata he term whakamua he tau uawhi uafumavalu. Pese ni kwa whita fō ke whakailoa whalo tau polisi halau tōlu tunga ia koe langatolu e watu ke he tau GP, wena kei whaitotongi, tukutuku hefo e tau totongi ka whakaonga e tau puhala o whano, pia fwoki mwe lali ke tukutuku hefo e tau kaitalofa ke lata me tau whana o whakaako. Koe whakatoka ana ke lata mwe e tau aonga ke fwake e tau kai ke tau whana o whakaako, fuafua koe oseo whang fumafa e awhi whaseau e tau whanau mai he tahe awhi hong fumawhae aonga ni kwa whitaang he loia ke he whakaroang nei. Fufua koe tau tupe ka whakamualia i ke lata mei taha tama koe lime tala wa ke ono tala limu furu sene ke lata mei tau whanau wahenga hiva ke he wahenga hong fumatolu. Tō mai kei fuki ke whakatoka koe tau iwi, pa ke tau hapu me tam takau mai he tam takau ia ni, ke tau se tau kai ki loto he tau whale kai he tau aonga. Kua manako e matakau Greens ke tau tungi he whakadufone e tau tupe ke lato me tau whanu fuata ke mo e tau ngahua. Ne whakakese lo tūru e Youth Jobs Guarantee Policy. Kua whakatoke ke lato me tau whanau hong fuma ono tau ke ua fuma whae tau mui ne kua nākai whai ngahua e one mahina. Ke puhala, ke maike, ke moa e tau ngahua ni kwa whaitutongi. Ta laha wai e Marama Davidson koe tau matanu mele to tangata nākai whai ngahua kwa tū tokolunga lahi. Ka whakatatai atu ke hong fuma tahai tau kwa mole. Moe whakalahi tōle tau mele malo tōle tau fuata ke whakatatai atu ke wharu tangata fōke. Ne uia ia koe le kua nei kwa lata he whakatufono ke whaitau siang whakawapisi ki ai. Talahau he matakau US Tsunami Warning Center nā kei whele kua ni kwa kisia ke lātu me tumtakavi ko Guam, Commonwealth of Northern Marianas, mō Amerika Samoa, a koe peo tolo tua ni kwa tupoe ke he mafui ke ia ni tō i Panama. Tō e mafui ke pungi pungi aha tapu kwa si se time to hala fitu, mō e malolo kwa fitu poe ni ono, si koe hokolo kwa tolu fumatolu e kilometa. Kwa whai whakailoanga fōki, mai hem taka US Tsunami Warning Center ni pehe, wanakai amunaki ke whaile kua fōki, mai tam taka Guam, Rota, Tinan, mō Saipan, pia fōki mō Hawaii. Ta hem taka langbatai he lūtu katolika ke he whahi tongi okalana ni kwa whakese, kwa lahe malolo he tātata Pasifika, pese ni kwa haia e tamina uka kwa whelawaki me tamo mui. Ko te awhina soti ne lebeke atu ke Venice i Tamaki Makaurau, ne pehea ia toko longa e tau mga whaua Pasifika me tau mauri ne kumahani ke watu ke kumilangmatai ke mo e tau kai mai him takau halo tolu. Whakaui pōke halo tolu ke he tau Food Bank mai he New Zealand Food Network kai pehea nā kai seise ke hokosea ke he tau numela ne kwa manako. Talahau fo ke soti ko whakatumau ne tu tangata Pasifika ke whelang mataya ki ni e tau puhala ne kwa whahia ki ai. Kua whakakese tau manatu nā kai whia whia he tau takitaki mai hau Pasifika ke he loa he tau mga ahu ne kwa whakatali ke lali ke moe tau tupe lang matai mai tau matangahua ke hiki ki ang he matangi. Te talawa i takitaki atu ulunga ko Mark Brown, koe hongo fumalime tau hana he ngahua ke kotofa iki pule le veki ke tupe he motu ni hawai a ia. Mwe kua whakatuhumau ke kisea ke tau whekau he Pasifika, ke he tau whanua anga lalohi he lalolangi, ke lakme hiki ki ang matangi, kai nākai la kisea hai mena kua mai ki he tause. Ne talangi ia ke tau takitaki he whanua anga pre-cop, koe tau palana mai tau tupe ke lakme hiki ki ang matangi, mai ke ke tu tala, kai nākai whaiaonga ka eke kua nākai mōu e tau tupe ke fuake atu ke lamatai e tau tangata ke whakangahua e tau mena ni kua lata. Pena ato tola to wala tala tutupu ni kwa lata mwaya nei, kwa ina ngaro vkafia nei, kwa fakpulu atu. 531 PI